0: Amen. Odofu birenye yeti sema ye uboni mpwa Efenshe umu Fachemi Fachemi
1: Odofu birenye yeti sema ye uboni mpwa
0: Efenshe umu Fachemi Fachemi Hey ya dine so bene den
1: Odofu birenye yeti sema ye uboni mpwa
0: Efenshe umu Fachemi Fachemi
1: Bania maye na mina minye biemo
0: Eche umo fachemi fachemi
2: Odofu birenye yeti sema ye ubonia
0: Eche umo fachemi fachemi
2: Odofu birenye